Lizzy kanti izwi lomzansi kulona ku 98 FM phezulu nibalambala hleli naye ezakudala 10 to 7 isikhathi sibhekeke le lasibheke khona ke all right ezama 70s lezi ngikuzona manje 1973